0: От Порторожа 1905 па до Словенија у лето 2026 на танко 19 ура. Кар се времена тиче, понекот се бодо, ал па со сежено, зачеле појавляти падавине, зде е однесло некај че засавје, некај виолчнега се там лекаже, прав нич пријетнега, е супам да се у реду, и да бо остало се у реду. Јутри па нас чака вечинома сончно време, ампак зопет поподанске плохе туди невихте, бодо па температуре мало ниже од техле дане. 17 тренутно Пуцанци, па Птуј Марибор 18, 19 Литија, Целје 22, прав тако Брижице, Любљана 24, Ново Место 26, 28 Копар и Чорномел, па 30 е у Ајдовщини.
1: Најхитрејши прометни сервис Радија 1.
0: Али се тоа стане на временско, но вплива тут на цесте, како е кај с цестами, кај посебнега, Лука ми бушти поведо.
2: Една добра новица.
0: Ќе бити пржгал, сори, ќе бити пржгал микрофон, прави би бил тут, вау.
2: Ево, мам една добра новица, поново е отпрт возни пас на Штарски автоцести у смери Любљане, мед предором под Мил и приключком Благовица. Последице прометне несреќе се там отстранили. Нека застоја ше остаја, ампак обвоз ни веќе потребен. Застоји па ше ведно на приморски автоцести проти Любљани, предпостојно и на посамезних одсеких, од Врхнике проти Брезовици, на Штарски автоцести проти Марибору мед Драмљами и Словенскими Коницами и на цестах Шмарје Копар, Луција Изола и Лесце Блед. Понекот по Словенија невихте увирају промет у примеру слабше видливости, просим рочно прижгите туди задње лучи. Нич 80, 22, 55, сречно пот.
3: Твоје полетје, твој Радио 1
1: и Игор Куковец.
0: Живеам привидно на цестах, че сте могуче туди у какшни невихти, равно не под надвози уставлат на аутоцести, лахко зло неварно. Гремо ми с Ником Сантосом напрей All Time High, па Берлин приде у легендарни Take My Breath Away и тако далје, пол па ше до шене ствари повезане с летошним световним првенством. Кар FIFA, па Американи, горко же се спомнат, тега знаја продату чисто все. Продајал бодо шен, зато масне днарце служили дел зеленице. Лако е тут ви добите, че се вам бодал, кер у Европи ободо продајали, не бодо повсот. Ше ке веќ за лук малу, здеј па погледамо шестање на СМС-их, нич пете на 300-300, кдо бо змагу, Аргентина али Шпанија. Хо, за енкрат Шпанија, клюб тему да е Вера послала ше на СМС, хвала за тега, за Шпанијо, ампак Аргентина за енкрат ше крводи. Но, ни ше препоз, мамо ше какшно урцо, па че се вам, да, SMS-ко послат in povedat, napovedat zmagovalca.
1: Sveže na Radio 1. Radio 1. Niko Santos.